0: Passeron chemin in schlo mark button road tweet the morning your mom my young grand so man looking so are you grat past the hand from people prova shooting down so my var at sin like sort 23 sharing talk report trusket in on the dritt och suge ska ju ljuga man är dritt och ljuga reser upp till tudor kan du hända finna nortex gruva har att bort på dyrken går hon bör var slik jag klart att pruta hos er ue grätten och för det för dig via kus bror det med en himi och för gängen runt med rosa truset tar jag sport på främst se om du önskar och så fort en sus känner att en sabeltanne önskar mega nortex skjuter tunn om mist allt någon drömmer drive by från en honda skjuter ser upp i fram morgon tar jag ett glas till fem in drängt och brus första släck på kullan när jag nötter tar oss hem i en uber
1: man tar så häll upp sirup i en solo super Sør for tutta og prøver hilse på sjuke Knut Nuke Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken Alfa hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer
0: Alfa hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot La du til lia, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut Nærmer du deg lungrakels på drakon og hører et kaboom